0: Que es compleja, pero la verdad es que también es muy ilusionante, muy emocionante.
1: Sí. Será una revista semestral de balde, en o primeiro número, a portada, para as festas do Cristo, que ten unha reportaxe especial, xusto que estamos no fin de semana grande, as portas.
0: Claro, entramos no fin de semana grande das festas do Cristo e a Fenda arranca cunha reportaxe dedicada ás antigas festas, ás antigas festas e ás festas de agora, porque o que facemos na revista é facer ver que hai moitas cousas que se programaban hai 100 anos nas festas do Cristo que aínda se manteñen de algún xeito, non? E de outro xeito, pero aínda siguen vivas, non? A importancia da música. Antes se facían carreiras de burros, por exemplo, e agora se fan interrunnings e carreiras ciclistas. Hai moitas cousas curiosas que contamos na revista. E sí, arrancamos evidentemente con un especial das festas, fotos antigas, curiosidades, e todo, bueno, pues con un deseño e unha maquetación moi moi refrescante, moi fresca, e cunha linguaxe máis adaptada aos mundos de agora, non? Unha linguaxe máis actual. Non é unha revista sesuda, para que me entendas, é unha revista máis divulgativa, non?
1: Onde se poderá topar, ademais da presentación hoxe, onde a xente pode acudir e coller un exemplar e disfrutar de Fenda?
0: Bueno, a presentación movímola un pouquiño de hora, vai ser as 8:45 por aquilo de que non faga moito calor, vale? E as 8:45, sí, a xente poderá coller aí a revista e despois tamén en diferentes puntos. A revista, o concello que quere é que chegue a todo o mundo e chegará a centros culturais, sociais, centros educativos do municipio e aí despois a xente a partir de mañá poderá recollela neses lugares e tamén no propio concello ou no centro cultural do Porriño, por exemplo.
1: En 30
0: De balde, por
1: segundos,
0: suposto.
1: Diego, falades tamén que me interesa moito das salas de cine que había en Porriño, agora que están tamén cun proxecto para recuperar o cine na localidade.
0: Sí, a verdade é que no Porriño hai moitos anos se podía decir que se podía disfrutar do cine na gran pantalla. Levamos en cine moitas décadas no Porriño, non? Pero bueno, agora sí que parece ser que o concello, bueno, pues vai abrir unha nova sala, entón decidimos pues facer un remember, ¿no? Que sería agora
1: Sí.
0: das salas daquela época de como entrou o cine no Porriño, de cales foron as primeiras proxeccións. Algo moi curioso tamén é que reproducimos na revista os programas de man que se daban nas rúas para anunciar as películas, que son unha chulada, que unha familia do Porriño gardou con moito mimo que nos
1: Teño que
0: prestou,
1: cortarte,
0: non,
1: Diego,
0: para
1: tristemente,
0: reproducir.
1: porque van soar xa os pitos horarios das dúas, así
0: Non te
1: que
0: preocupes.
1: 9:45, templeta Antonio Palacios, a presentación de Fenda. Diego Giraldez, un placer, moitas grazas.
0: Moitísimas grazas, o placer foi meu. Un
1: En
0: abrazo.
1: 15 minutos a información local con Jaime González de Haz. Feliz tarde, adiós.
2: Son las 2, la 1 en Canarias.
3: De nada ha servido la presión social ni el ofrecimiento de un ciudadano particular para pagarle el alquiler. Este es el momento en el que Mari Carmen abandona su casa en la que ha vivido más de 70 años. Se ha tenido que marchar en una camilla. Mari Carmen como foto de las consecuencias de un modelo atroz, con un fondo buitre que la ha echado de su casa y que no le ha dado ni una hora de margen para recoger sus cosas.
2: Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen, con un estado de salud muy delicado y que ha sido trasladada al hospital desde el número 46 de su casa en Sanz de Baranda. Está ahora en el Gregorio Marañón. De allí, de su casa, se ha marchado entre los gritos de los vecinos y con todos los activistas antidesahucios que se han concentrado frente a ese portal durante toda la noche. Allí sigue una compañera de la SER, Lidia Payo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. A esta hora la zona empieza a retomar la normalidad. Las cafeterías que habían permanecido cerradas durante toda la mañana comienzan a desplegar sus marquesinas. Parece que es un día cualquiera, pero está claro que no es así. Lo que sabemos a esta hora es que han trasladado a Mari Carmen en ambulancia, sí, al Hospital Gregorio Marañón. Al parecer ha estado acompañada durante toda la mañana por un familiar, un primo, pero todavía no está confirmado si se podrá quedar con él. Según fuentes del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mari Carmen habría rechazado la plaza residencial que le ha ofrecido el SAMUR social porque preferiría alojarse con familiares. No obstante, confirman desde este área que